طلعت وياهم واطلع ودويرهم والقاهم اجسام بلا جواب بعد بلا جواب واطلع

0: يلا شباب ما ضل شي فدوى اروح لك صح عمرك قصير وشف بس احسن صح صح عمري
1: صح عمري
0: اي اكمل فدوى خالي

يلا من كل ولايه شفناهم من كل ولايه طلعوا مشايه تلقاهم طلعوا مش